0: 唱的巴拉塔绿
1: 塔绿塔绿塔绿
2: 塔绿
3: 塔绿
4: 塔绿
5: 塔绿
6: 塔绿塔绿
7: 塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔绿塔